0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مستمعنا الكرام كيف حالكم جميعا أرجو من الله أن تكون بالخير. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Abbas dalam segmen Lughatus Salam mengenai